se njerës ka si puna ime që nuk ishte gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Kështë mendim gjenial nate. Sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë, mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua, pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever

mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënder Bej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebook-u, VIP-a Bloku.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, shë orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol pe andra, zgjohu se je vonë.
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bund në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit! Mirë mëngjesit, Bled, mirë mëngjesit gjithve. Që për në dëgjohi në këto momente në frekuencë 101.7. Qa mëngjesit
7: pa? Të qëshor me shi një ko fantastike.
6: Se shi unë sëm pëlqen. Sëm pëlqen, po hajtë sa
7: me bu. Me flajtë, më ndërprej. Ta është bitë fantastike me flajtë. Gjumin sa një mirë, të keni ish kolegu.
6: E vërtet është, gjë mirë.
7: Qa bota që shkaluta?
6: Nuk është kesh. Flajta mirë, flajta herët. Këta shë flajnë herët, flajnë mirë, apo jo blenë.
8: Po, gjithë. Edhe unë njërë mendoj, pavarësisht se mund flejnë në disa ditë edhe vonë.
6: Ah, okay.
7: E vërtet.
6: So gjumë duhet për me qenë tama, me orë plus.
8: Po përgjithsisht diku te 7 orë.
6: Oh.
8: Është okay, mesatarisht mjaftueshëm.
6: Po, e vërtet. Unë edhe me 5 jam okay.
7: Unë dje.
6: Po ti ta
7: pas një dhomë, edhe çre, nuk e nisha asnjë pik dhimbë të ndonjëthun për shkak se më anestezion. Po çaj e zhurma që më ka ka irritu, so që asë me flajtë s'ko
6: mund. Do
7: thonë kitë me zhitë, ndja ma ka prish. Kështë që sot pres prej ndëgjusëm ma ndërgjë disponimin se...
6: A po a?
7: Vështir. Në shi...
6: Ata presin prej neve mja ndërgjë disponimin.
7: One kësa jere prej ty në për pres.
6: Po a?
7: Po, atë që vështë kemi një mesaj.
6: A po a?
7: Mirë më nxjesi yje me tri zamrë.
6: Mirë më nxjesi, kush në thotë?
7: Halime.
6: Mirë mëngjes gjithëve që më na dëgjojnë në frekuencën 101.7. Sot është Intel, kemi shku drejt weekendit. Sigurisht gjithë e presim weekendin me padurim, sepse kemi një dy ditë ku muj me flajt ma shumë se 7 orë, që thabë.
7: A më pak si hane, po do këtë, arë?
6: Se po thu?
7: Po që kjo koha, që kjo energjia, që ka si më ku në hane, që ki edhe një orë për para.
6: Duhet me këthy energjin eldhë, edhe kur është brand, edhe kur është shi, edhe kur është gjithë shka. Se do mund kjuin e mëngjesit këtu, duhet me shenë ju energetik, po energjik. Se energetik është diçka tjetër.
7: A ne mund shumë ka për rryma, njëm për atë njerëz dhe që nëse të epi dorën, rryma e të nëzën, nuk e di pëse prodhej energjin.
6: Edhe unë her pas kere shtu e kom. Po qa me bo, bletë qa më ngojmë si këndë të parë për sot.
8: Shkoj me Ellie Goulding, me Lights.
6: Lights.

0: Lajt, lajt, lajt, lajt, në desë një dritë asë ka filluar klubi mëngjesit. Klubi mëngjesit është këtu me juve. Tërgoj well, tërgoj
1: ju. Po, Halimi po thot, Eli, AK Kosova, bë, vëllojen të Halim, se din Kosova së farë të sorit, ko se kështë shuka shtetë.
0: E vërtet, ku shë godit linjën sot një personaj shumë i famë, shumë që më pëlqenë shumë?
1: Shosë e me ngusht. Po, kërëse këzaj rojtë, usë qyse.
0: Ashtu Arturve.
1: Ishim të pandashme derisa Gurbeti vendosi të na ndaj. Kështu që ja uroj ditë lindjen nga largësia, po edhe një personazh shumë i famshëm.
0: Angelina Jolie.
1: Jo, moj.
0: A për një me, po një me, ja. More kishë pëdu për Angelina Jolie.
1: Lena.
0: I të rejesh pjallë të para.
1: Lena, ashtu Lena.
0: Vlet e hongra.
1: Kështu që për ndryshe
0: kërë ditë njën edhe
1: Angelina Jolie.
0: Lena, Lena në njojmë personalisht, kështu që urime ditë
1: njën. Me në
0: ofër Angelina Jolie, më ma si del.
1: Këto, po, valla, pse jo, me katër qeshurt 1975-ës. Linda Angelina Jolie, një nga ikonat e bukurisë, ikonat e filmet, çka dush, për çka të lëpsh?
0: E kom pa filmin Salt me shumë qef.
1: Po.
0: Po, çfarë bën aty? Mi sos ata.
1: Për ndryshe krejt njerë që kanë sot ditë linjen, do më thonë me 4 qeshur i përkosin shanjës horoskopit a binjak, Gemini.
0: Gemini.
1: Nuk e që di shumë, dhe që di që njerës me 2 personalitete.
0: Shë.
1: Po.
0: Okay. Atë
1: njerës njerës që kanë 2 menime në krye dhe kanë shumë problem me bindë vetën se cilin zome një.
0: Aja, blena se
1: cilin një di. Jënë shumë smart, jënë shumë të manë qëmë për një ma. Shusë nëse është nëjë kush së di që është binjak në horoskop, letë ma konfirman, jënë një ndër njërës ma inteligent që një, pak manipulus.
0: Shesh, ja, tërhiqëm.
1: Po të rëtë edhe, për me manipulu dikon dushmë ku një manë qëmë. Dëvjë një farë menqurje. Shushme
0: me manipulu njërës është menqurje, është ma shtrem manipulime.
1: Jo, se jo, ju shumë më në temë.
0: Pleuratin a dhëtë mirë mëngjesi për juve. Mirë mëngjes, Pleurat, mirë mëngjes. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundim e nashkrujt ku do që jeni. Na tregoni pak qa po bëni si jeni zgju në këto orë të hershme edhe në këto vrancina. Unë për shamo dhe kom pak problem zgjimin kur është kështu vranët. Mirë, po me gjitha të jam i disiplinuar edhe zhuam gjithmon ko edhe vi këtu në punë për me fillu punën sa.
1: Shoku i disiplinës, a?
0: Valla, sa për motiv.
1: Jo, motivë është edhe rruga.
0: I disiplinuar dhëtë me qenë. Kështu që nashruan i zhjithë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Befasi, befasi, nuk ka.
2: Nëse një gjë jam të e bo mirë, është nimet, nuk po i lojmë dëgjus mu befasu nga qielli. Që t'ja ju kemi të regu kujdese nese do t'jetë një ditë më shi, një ditë e vramet, një ditë kështu, edhe kjo është me rëndësia.
1: Por befasi se nuk ka, po thëmë se prej fillimit javës, jo kom të regu kohën
2: po
1: e sakt.
2: Kjo është
1: kjo dhe vetë përgatita, që do jetë një javë qështu me shi, vrëndësira, po e bukra kritësoj është së pojën temperaturat ashtu as ftoht, as nolta, për veti u knoqa.
2: Mirë shumë, zgatë kjo është rëndësia. Veç është vështirë me u zhu, e thash për veti, edhe pjerati po thot veti 700 sot kë këna zhu, valla.
1: Qata 699 të jetë mirati ma në fin, më stanim. Tak ta i ki. Temperaturat aktuale në Prishtin po shënojnë 14 gradë, është duke rënë shi, aktualisht, minimale shënojnë 13, ndërkohë maksimale pritet të jetë 21.
2: 21,
1: po,
2: e, mirë
1: kokë. Po, sot pak ma fresk, se no, ditët e kalume, po me gjithat nuk e keq.
2: Mirë, mirë është. Temperaturë, edhe që ky shi, në qëtë periud, është i nevojshëm, të këmë thonë, për të mbjellur atë el. Sepse duhet, janë ca, qërë, jo krejt kemi kështu uj, që mujmë i nëzirë, prej bunarëve, prej kudion.
1: Falë për vete.
2: Për një me eki, ja?
1: Bunarë, kom shumërën.
2: Që vlet, e kemi një katonare për balë. Se vishë në përgatune, këm po, kërësisht bunon. Ja, po, ka dhe ndo bëna tjerë, po. Mërë,
1: kërësisht. Kërësë shia mu ka bo.
2: Një maj, ja.
1: Po, po, po.
2: Ka sa feshet kilogramin?
1: Halo.
2: A?
3: Sa reqeli bot.
2: Hajde.
1: Vas, ju janë rani reqeli, se kush vësot, kush vësillet, po mi. Po s'ka lidje, mirë.
2: Mosil, dushmeruit se tash.
1: Gam, ajden dalime me qërshijave dhe bojlijave, ajden që s'jën njëta.
2: Bojlija?
3: Qa është bojlija?
2: Është një loj qërshijave, është me e vogël, a?
1: Po.
2: Me e vogël.
1: Bojlija. Po, është pak me e thartë. Po, qërshija është me e madhë dhe me e ombël.
2: A ka një fjallë tjetër që kjo bojlija, jo?
1: Së di, unë e bojlija ju thëmë edhe bojlijat, unë e kom bojlija, së pas në që shia më fajtë.
2: A, së di, më duke që e ka një kështu, e ka dhe një fjallë tjetër. Nuk e di, nuk e di, gazmendi më nashunë, a thotë mirë më në gjesi juve. Unë zhuam gjasht, thotë gazi, edhe buam gati dan nga dal me kafe, se në nisëm gjithmonë për punë 7, edhe pse 20 minuta është distanca. Ndërsa gruja alarmin 5:30 zgjohet në 6, niset për punë 6:30, mbrin punë në ora 7, distanca 14 minuta. E se vini ti. Po shpesim gaz, faleminderit shumë që jemi neve.
1: Faleminderit shumë. Halimi ka thon vishnje.
2: Ha vishnje që.
1: Bravo, Halim.
2: Që pse kem nevojë që shto për asistencë.
1: Mirëmëngjesi yje ju për të gjithë dëgjuesit e Club FM. Eli urimet
2: i ka sa vjerëm.
1: Edhe one urimet dhe për shosën tëne i shala dhe një sën tjera. Psa i ki ditë një mbenja qka?
2: Jo, vesh, poj ka sa vjerët urimit.
1: A, bashk me mu.
2: Se e që ta mu ka sa vjerët.
3: Jo, regullesh.
2: A, kuptëm të po? Falimderit, Beni, falimderit shumë që jemi klubin e mëngjesit në 049-551-1444 në shkruani për çdo gjë që doni me na tregun këtë mëngjesit, do mos për trafik nëse ka dikun komunikacion.

0: Fjalët kam fuqin të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Qa po menoj?
2: Po menoj, Beni ka thonë, ja pas ka njës vledhi me full, urime.
3: Përpishemi.
2: Urimet të Beni t'i bashkan gjitët edhe Halimi me shëqëri.
1: Bravo, Halim. Skriptu urime me i bo. Hajde.
2: Pak shoka mos u dhroni se edhe du t'mi andrejsh ditën, se ta nuk jo mirë.
1: Qa përshem?
2: Beni, po t'asistan. Bravo, Beni, falenderit.
1: Po t'asistan, Beni.
2: O, Ben.
1: Ako në i thonë e pita.
2: Zoti pa juve.
1: Amin. Amin.
2: Vesh dy sekunda.
1: Amin.
2: Dëgjoj edhe
1: i vëmendsh gjithë veshjem.
2: Hajde. Fanjën sot u kompru nga Dalia Guzman.
1: Okej.
2: Okay. Nevojitet të jemi më të mirë përpara se të duam të kemi më shumë.
1: Hajde, çu çu shapat amrin, çu shapat Dalia.
2: Po.
1: Alla ve Dalia, hec di çat thon. Se jetat mirë diçka s'ja u don.
2: Jo,
1: me pas ma shumë, qka me pas ma shumë për shumë? Lekat të tua?
2: Le themi që doj me pas ma shumë pare.
1: Pa, doj me koni
2: po,
1: mirë.
2: Vish pak, qëta një shambull të vogël, për ta marrë edhe
1: hajtë, se do në një kundër shambull të kundër.
2: A i ki po, ka njërë që i qesin, qëto 2 euro me qëto sa vlenë, a i ki po, jënë do thonjë, nëse ki qëtë 2 euro me qëtë figurë, mund është me fitu 100 euro. Atë parasis nërë me po që të sanë.
1: E këmë po, që këmë një dhe një me do kikirik, ati shka kushe dyre din. Djali jam kër e ki një kikirik, bo një dës, di qa u konë, më se ha.
2: A, jos.
1: Më harroje.
2: Ja, më pasë në zonë gërë, sëtë nëjse. Të ndihën të njërëve, për shambull për me bo pare, këne i të nditën vishërinë dhe i këqyri mure, në shumë e madhe. Edhe në të lidhë pak me qita që nëse do me pasanet matë mira dush me punu pak me vetën, mu avancu se tunajt me dur kryqë edhe me prit me këtë artë sanet prej qëllit nuk dhvin.
1: Bajtona.
2: Edhe kjo thot që për mimri qëto sanet e mdoja dush me punu ma shumë, mu kun ma i mirë.
1: Qëre, ma i mirë, se di, se nuk menoj që është koha që një njeri duke qeni mirë, mundet me bo ma shumë. I mirë, në kuptimin i mirë, ka njerë po du të mu bo devil.
2: Ja, ja, ja.
1: Kush? Besoj edhe Bledi ma konfirmon që
2: sot. Po, më pëm duke që Halime ka kopë që ato.
1: Cëllën?
2: Që ato me kikirika.
1: E ka kopë, bro.
2: Pik dhe me me, tjo fëll një tash.
1: Kalëso Jalim.
2: Halim.
1: Jalim, jam një kikirik më se ha, po i bëni dy kikirika për një kikirikit.
2: Ja, së kuptoj.
1: O, ma mirë që së me kuptoj. Shumë ma mirë.
2: Imagino ata është më e rëndësishme se dia.
1: Po, shpuna thëtë kështu Beni, ha?
2: O, Beni.
1: Beni ka thonit i mira. Ben, falinderit shumë. Mirë mënqesi, për në thotë, mi gjeni.
2: E, shpake, pëse imaginoat atë du të më pomarë në cishme se dia?
1: Se imaginoatën e kryon imaginoatën e në tonë. Thu, po du me buqë ta, po du me buqë, po du me shku qëtu, po du me shku qatje, po du me buqë. Edhe tani, qosh, mësën edhe më rinë qatje. A përshë? A?
3: Dhe rëndësishme është mos të ngelli vetëm imaginat.
1: E, shumë rëndësishme është, se po ngelli vetëm aty. Ska
3: fletë prapa se gjë.
2: Nga ku po na dërgon foto Migjeni?
1: Migjeni nga kështu që në krahun djathtë tek fakultetin ekonomik.
2: Ah, okay.
1: Që është aty është, tu në gjitën anë tash. Pedin ka shkën kjo. Kjo i bjen aty ka spitali, do me thonë, po? Mërin të rethi me flamur, edhe njësë dhe me i ka veterniku të nalë, shohët poshtë, mërin të puna. Këtë destinacionin bled jaudi.
3: Për dhe ori gjysë, arrim.
1: Po, diku të rrëth.
2: Jo, është
1: pak para se mu po
2: të rrëth. Mërin.
1: Cause you're young, është këngë rrasë, do dhe gjojmë.

0: Lashtu të gjusë është koha që të shkojmë me reklamë. Ju mos u largoni nga frekuenca 101.7. Nëse eventualisht nuk jeni veturën tuaj edhe doni me na dëgjue, keni Club FM Kosova.al në web, gjithashtu aplikacionin ton iOS dhe Android.
1: Vazhdojmë me paradoks nga Gjergj Gaçi.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu mundim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhet. Çka duhet njëri me bëu për pak pushim, eh? Hin bukurat e pushimin vet e paguaj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështë të menaxhueshme.
9: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
10: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalinë, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Them Kosovë dashur dëgjues në frekuencën 101.7, ora 7:36 minuta. Tashmë në këtë mëngjes të hershëm, zakonisht e kemi pas kuizin e personazhit. Një personazh e kemi, por kuiz jo.
1: Kuizin pak më vonë.
0: E vërtetë, ti është bashkuar studios tonë dhe Edlira nga shkolla finlandeze.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Edlira, faleminderit shumë që je gjithmonë e gatshme me uzhuherat edhe me ardhmën në klub. Edhe
1: na
0: tregu gjana të bukura nga shkolla finlandeze.
1: Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi e veçantë me qenë këtu.
0: E patë vështirë sot se vranat e kështu.
1: Pak, po energjinë që e keni këto tipër më pëlqen, kështu që erdha me shumë motivim.
0: Shumë faleminderit. Aktualisht aktivitetet padyshim nuk ndalen në shkollën finlandeze, sidomos këtë periudhë ku po përfundon viti dhe sa kapela shkon lart, sa gjëra të bukura ndodhin aty. Si po e menaxhoni këtë pjesë?
1: Shumë mirë, tash është pothuajse edhe 2 javë se përfundojnë mësimin në shkollën tonë, edhe e kemi këtë periudhën kur tash kemi aktivitetet shumëta. Sa e patëm edhe festën e 1 qershorit të hanën, ku kemi organizuar aktivitetet shumë ta për fëmijët, që janë shumë praktike, edhe që e festum ditën që ata e meritojnë më shumë ti. Po tash te kemi edhe festat e tjera, siç është festa e betares, koncerti pianos, kemi pas edhe panajirën e shkencës e inovacione, diplomimi maturantave. Është një periudhë goxha e zonën për nxënësat edhe për mësimdhënësat tonë. Mirë, po është një kohë të cilën po e shijojmë shumë, për shkak se po afrohemi fund vitit për një vit akademik shumë të suksesshëm, edhe një vit që ka qenë i përmbushur me shumë gjëra të reja në shkollën tonë, me hapjen e kampusit të ri, pishinës, e shumë gjëra të tjera të cilat e kanë bërë këtë vit.
2: E gjeneratat e reja që kam u regjistruar ka filluar ndër regjistrime, ndoshta fillon pak më vonë.
1: Po, në fakt, edhe pak mbyllet, për shkak se pastaj në muajin korrik shkollave që është në pushim, pra deri ka 15 qershori, ashtu e kemi edhe si plan hapjen e regjistrimeve, mandej pas 15 qershorit, fillojmë duke bërë përgatitje për mbylljen e vitit, e mandej fillimin e përgatitjeve për vitin e ri.
0: Elira, unë e di që flasim shpesh për aktivitetet e shkollës finlandeze këtu, por panajiri shkencës edhe inovacionit ka qenë një nga gjërat që edhe ju e keni me qef, edhe na e përcjelli me shumë kuriozitet. Si ka qenë kjo? Unë i pash edhe fëmijët që janë kënaqë në atë aktivitet, apo jo?
1: Po, panajiri i shkencës dhe inovacionit është aktiviteti kulminant i krejt punës edhe mësimdhënies që realizohet gjatë tërë vitit. Është një panajir në të cilin nxënësit krijojnë projekte nga ato që ka mësuar gjatë tërë vitit, dhe bazohet në pikën kryesore të sistemit finlandez, e cila është mësimi përmes projekteve, përmes praktikës, logjikës e shumë të tjera. Ka qenë një panajer i cili është fokusuar në evolucionin në kohë. Çka kemi dasht nxënësit e edukohen këtë vit, ka qenë se si gjëra të ndryshme apo zbulime kanë evoluar në kohë, si kanë qenë në të kaluarën, si janë tash, dhe se si mund të jenë në të ardhmen. Këto nxënësat kanë eksploru fusha të ndryshme, kanë eksploru se si ka qenë komunikimi në të kaluarën, kanë ndërtu prototipe se si mund të duket në të ardhmen, kanë eksploru fusha të ndryshme të shkencës, inovacionit, teknologjisë, artit, muzikës. Edhe ka qenë një panajër shumë i veçantë për shkak se sidomos tek pjesa e të ardhmes, ato e kemi pa imagjinatën edhe kreativitetin e nxënësave se sa kreativ kanë qenë me imagjinu një të armës e si ka mu duk jeta, kështu që ka qenë një parajnë shumë i veçantë, në të njëjtën ku kanë mësu shumë edhe për gjeranët të kaluaren, kemi vrejt për shumë nëzënësit e klasës par, kanë mësu për komunikimin se si ka qenë të kaluaren, edhe për ta ka qenë shumë interesante se si në të kaluaren kanë komuniku me letra, me plumba, me post, diçka që sot ndështë ta veç është duke u shduk, dhe ma ndej kanë kriju prototipe se si mund të duket komunikimin të armen. Krejt kjo fokusohet të filozofia edukimi finlandez, që fëmit me mësu për gjëra reale të cilat i rrethojnë ata në përditshmëri, me mësu në mënyrë shumë të logjikshme edhe praktike, po dhe të njëjtën kohë gjëra që ju duhen në përditshmëri, dhe jo me mësu vetëm në atë njërën klasike si beshqimi mësoni.
2: Saj, për këtë mësimdhënësve, si përgatitë mësimdhënësit që të përshtohate me këtë sistemin finlandez që dim është kogja ndryshe prej sistemit arsime që kemi në përgjithsi në Kosovë?
1: Po, është një sistem gogja i veçant. Ne vazhdimisht kemi trajnimet të cilat i bëjmë në baza javore për mësimdhënësat tonë. Kemi edhe drejtoreshën finlandeze e cila mbikëqyr gjithë procesin e pedagogjisë, kurrikulës, plan programit e të tjera. Në të njëjtën kohë, mësimdhënësat tonë vazhdimisht janë pjesë e trajnimeve të ndryshme të zhvillimit profesional, për shkak se sistemi finlandez njihet edhe për reformat e vazhdueshme të cilat i bëjnë në arsim. Dhe ne vazhdimisht i ndjekim ato në trende, aplikimin e platformave të ndryshme, metodave të reja të mësimit, së fundmi, para disa viteve kemi fillu edhe aplikimin e inteligjensës artificiale.
0: Pra, e kisha një nga pyetjet.
1: Po, a?
0: Ma dozhi.
1: Është një aspekt i cili po ndikon shumë edhe të procesi i mësimit të nxënësave, mirë po dhe që po lehtëson shumë procesin dhe temi administrativ të mësimdhënësve, duke personalizu mësimdhënien gogja shumë. Ajo është edhe një pikë kritike e sistemit finlandez, ku mësimi është gogja i personalizum edhe fokusohet e edukimi i fëmijëve në bazë të aftësive dhe sfidave personale të cilat ata i kanë. Nuk është vetëm një metodë apo sistem brenda klasës e cila i përshtatet të gjithë fëmijëve, secili fëmijë është ndryshe dhe mësimdhënësa gjithmonë mundohen me gjetë formën e cila është më e përshtatshme.
2: Kjo do është edhe një pyetje sa i përket bashkëpunimit me prind. Sa është bashkëpunimi i shkollës me prind për me arrit suksesin tek fëmijët?
1: Ajo është kyçe për ne, është diçka të cilën ne e bëjmë në vazhdimsi, ku komunikimi është shumë i hapur me ta, ku kemi edhe platformat e shkollës ku prindet vazhdimisht mund të shohin progresin akademik, vijushmërinë, detyrat, mandej aktivitetet të arshme, e shohim po ashtu përmes postimeve të ndryshme se çfarë po zhvillojmë brenda orëve. Ata mund ta shohin kohë reale se si fëmia po mëson, nëse po ka ngjecje, se si po punohet me ta, dhe vazhdimisht janë në kontakt me mësimdhënësit. Kjo është kyçja për ne, sidomos në zhvillimin e fëmijërisë së hershme, siç janë parashkollori, klasa e parë dhe e dytë, ku duhet një bashkëpunim shtesë. Do mos në përformësimin e identitetit të fëmijës edhe përgatitjes për jetën e nxënësit, kështu që ajo është një pikë shumë e rëndësishme pa të cilën nuk mund të ketë një progres të kënaqshëm të fëmijës. Është bashkëpunimi shtëpi dhe shkollë e cila duhet të jetë në lidhje me njëra tjetrën.
0: E bukur shumë, do të shkojmë një kohë edhe pastaj të kthehemi prapë lira për folja dhe për gjëra tjera, sidomos për të ardhmën që e për shkollën finlandese.

0: duket inteligjenca artificiale ka me luan fëmijët shumë broa, pa se nuk kanë me mendu mu askush me mendjen e vet, po më njëherë me pyet me ChatGPT për me bëu zgjidhje. Kam u bë të mvarur prej AI.
1: Çore, prandaj shkolla finlandeze ka integru AI, nëse inteligjencën artificiale, për me ditë çush me përdor në mënyrën më të mirë nxënësat. Apo jo Edlin?
2: Pa tjetër.
1: Se ka shumë si kur beni që e menojnë që ta, që fmit s'kan me menu ma, gjithkan kam orientu ka teknologjia.
2: Qaj është edhe mendimi i parë që e kemi, përshak se e shohem edhe na për diçmëri kur e përdorim, sa shumë na e lehtëson proceset e punës, edhe ti mandej fillon me kriju një farë lloj varësie, përshak se e shes sa shpejt a kryu një punë, se mu mundu ti me mu lodh ma shumë, përshamu nëse një email kemi shkru për 5 minuta, a jeta shkru për 10 sekonda. Në shikim të parë, po, inteligjenca artificiale i ka dhe antë
0: negative,
2: po çka është e paevitueshme është ajo është duke e kaplu gati çdo fushë të jetës, jo vetëm nga ana akademike, po edhe ana shkencore, mjekësisë, shumë fusha tjera, është diçka që ka me marrë edhe shumë më shumë vëmendje dhe ka me ndikuar jetën e tona në përditshmëri, e sidomos te pjesa e edukimit. Çfarë është e rëndësishme te fëmijët është me mësu pjesën e etikës edhe përdorimit të inteligjencës artificiale që ata me i aftësu. Çka ne bëjmë, për shembull, përveç ChatGPT ka edhe shumë platforma tjera të cilat i ndihmojnë nxënësat me mësu mënyrë shumë më individuale, ne çka bëjmë me inteligjencë artificiale apo personalizojmë fëmijëve mësimin shumë më shumë, po në të njëjtën kohë mësojmë fëmijët se si me përdor ato në benefitin e tyre. Jo me përdor në mënyrë të pakontrollueme, edhe sidomos te pjesa e plagjiaturës, përfundimit të detyrave, e shumë gjëra të tjera, ne i mësojmë ata se si me i dhanë udhëzime shumë detajuar platformave të ndryshme. Krijimit të kontentit të ndryshëm, për shembull ne kemi edhe pjesën e marketingut digital, të cilët ja mësojnë fëmijëve, ata e shohin në praktikë se sa shumë ajo mundet një ndihmë dhe më ia ulëtsu proceset. Mirë po, çka është e mira e sistemi finlandez është që të njëjtën kohë fokusohemi shumë edhe te zhvillimi i aftësive të buta, mendimi kritik, komunikimi në publik e shumë të tjera, të cilat ato ju duhet një kohë më e gjatë me i mësu. Edhe kombinimi me inteligjencë artificiale ja si me thonë, avancën ato, mirë po duhet një qasje shumë ma finlandeze për me mujtë me bë këtë balancin që ata mos me mbetë mbrapa edhe të mendimi kritike, komunikimi publik, marrëdhëniet me të tjerët, kështu që është një diskrepancë, normal krejt ajo ndikon te kultura e shkollës, se si edukohet fëmia, se si duhet mi përdor gjitha gjërat edhe aftësit të cilat ju vinë atyre, kështu që besoj që inteligjenca artificiale ka me ndihmu shumë nëse i mësohet në mënyrën e duhur edhe etike.
1: Të kemi pas disa herë në studio, por nuk e di nëse e kom bërë këtë pyetje. A ka një statistikë që cilin aktivitet fëmijët dojnë më shumë se ju keni prej kuzhinës ku bojnë ushqim deri tek pishina ku notojnë?
2: Për neve, fatmirësisht është pjesa e teknologjisë dhe aftësive digitale që fëmijëve ju pëlqen më shumë, është diçka që ata kanë prirje më shumë, edhe të njëjtën kohë janë më komod në to. Çka po du me përfshi këto është pjesa e mësimit programimi, gjuhëve programuese të ndryshme, kodimi që nga mosha e hershme, të mësuarat e mendimit kompjuterik, nëse mundej me thonë, apo logical thinking, ka shumë aftësi që ata i ndërtojnë, mandej kanë robotik, inteligjencën artificiale, shumë fusha tjera, të cilat atyre ju duket shumë interesante, për shkak se me ato aftësi munden me kriju produkte, mund të më kriju software, mund të më kriju lojra të reja, mund të më ndërtu robota, edhe shohin tamë në praktikë se çka po krijojnë ata. Edhe ajo është një pjesë në të cilën na fokusohemi shumë, e fillojnë domethënë lëndën e IT se kanë qenë nga parashkollore, të gjithë nxënësat përdorin iPad për çështje edukative, edhe të njëjtën kohë në shkollë të mesme e kanë edhe drejtimin e shkencave kompjuterike për nxënësat të cilët veç janë entuziastë dhe e dinë që kanë me studiu shkencën kompjuterike në tarmën.
1: Mirë shumë. Elira e thatë që pas përfundimit të këti viti shkollor, naturisht vjen koha edhe regjistrimeve, ndoshta për fund, sepse nuk e di se Eli ka diçka tjetër, e ardhmja, do më thonë e ardhmja, jo e ardhmja e largët, e ardhmja afër, pra që nga viti ri akademik në shkollën finlandeze, çfarë do të ketë, si do të shkojë, sepse gjithmonë shkolla finlandeze sjell risi vit pas viti, edhe gjërat bukra për nxënësit.
2: Po, pa tjetër,

0: Ne gjithë se i kemi aktivitetet të cilat i bëjmë gjithë vetë, si që janë praktika e punës për nëzënsit të shkollës të mesme, ku kanë qenë edhe disa nëzënse në Radio Club, dhe kanë shiju shumë procesin e mësimit nga jo. Është diçka që ne e bëjmë shumë zelë dhe mundim, përshkak se është njëra nga pika kryesore të orientimit në karrierë të nëzënsve të shkollës të mesme, pastaj panajiri shkencës dhe inovacionit që gjithë vetë zhvillohet në shkollën tonë, mirë po me tematikat të ndryshme. Këtë vit e kemi pas evolucionin në kohë, vitin e kaluar kemi pas qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e ambientit, para 3 viteve kemi pas inteligjencën artificiale, pra çdo vit kemi tema të ndryshme. Për vitin e ardhshëm ende nuk po e tregojmë teme, mirë po gjithmonë ka me qenë diçka inovative dhe diçka që sjell nga nxënësit ide dhe produkte të cilat mund t'i kontribuojnë shoqërisë tonë, ide të cilat mund të sillen eksperienca të reja dhe eksplorojnë atë imagjinatën e tyre se qysh mundemi me përmirësu shoqërinë tonë. Dhe në të njëjtën kohë mandej kemi diplomimin e gjeneratave të reja, aktivitetet të shumëta si exchange-a apo shkëmbime me shkollat të tjera. Këtë vetë se kemi pas një program me një shkollë në Maqedoni, para një viti kemi pas në Bulgari, kemi vizita të shumë të cilat i organizojmë në vendet e huaja, si në Kombet e Bashkuara, në Vjenë, në Londër kemi pas si vjetë organizimin e një udhëtimi për teatër dhe aktrim, ku nxënësit të cilët ju pëlqen aktrimi kanë shpenzuar atje pothuajse një javë duke shku në teatro të ndryshme, duke mësu nga mentor në aktrem të cilët kanë qenë pjesë filmave shumë të famshëm. Që çdo vit ka aktivitete të cilat vazhdojnë të shtohen edhe të cilat e pasurojnë eksperiencën e mësimdhënjes së nxënësve. Për një vë shumë e rëndësishme, ju vetëm pjesa akademike, po dhe zhvillimi personal i fëmive, ekspozimin dhe mundësive të shumë të cilat e plëcojnë fëmin edhe ja japin një zhvillim të përgjithshëm.
1: Një pyetje pra fare për fund, çka do të thoshe prindve që janë ende në dilem se cilën shkollë të zgjedhin për fëmijët e tyre?
0: Këshilla ime, kryesore pas një kohë shumë të gjatë në shkollën finlandeze dhe si me thonë, udhëzimit të shumë nxënësve dhe për cilën e tyre deri tek diplomimi, është nëse ata synojnë që zhvillimi i fëmisë të tyre nuk mos të jetë vetëm të pjesa akademike, mirë po a ketë një zhvillim të plot në karakter, në mirësjelje, në përgatitje për një karriere cila kam ju dash në të armen. Unë besoj që shkolla finlandezë është ambienti ideal, është një ambient në të cilin fëmit vinë me dëshirë në shkollë, ajo është tepër e rëndësishme, është një ambient se lëndien të sigurt edhe ka një liri të shprehjes kogja të mirë, është një ambient në të cilin fëmit ka një raport shumë të shëndosh me mësimdhënësat, atë njëtën kohë e shijojnë shumë procesin e mësimit për shkak se nuk është mënyrë klasike e të mësuarit për mençh, është një qasje shumë a logjike e të mësuarit edhe për ta mbitet shumë a gjatë se sa që kishme qenë ndryshe.
2: Faleminderit shumë Elira që ke qenë në klubin e mëngjesit. Sot të presim prapë me armë na tregu gjëra interesante.
0: Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi të jem këtu.
1: Faleminderit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit. Mirë mëngjes, gjithë vesh jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente, kur ora është 8:07 minuta, madje sa u bo 7 minuta, unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Mirë mëngjes, ha?
3: Mirë mëngjes,
0: gjithëve, dhe tani jemi tek një moment tjetër, por para se të shkojmë tek ky moment, na ka shkruar Njona, cilën e kemi uru që në mëngjes.
3: Hajde.
0: Albu Lena, mirë mëngjes i Prishtina, na ka thonë. Mirë mëngjes i Club FM, uroj që të keni ditë të mbarë. Unë jam ajo vajza që ka ditë linjen. Faleminderit krejve që më uroni, jeni shumë loshka, ama loshka ma e mirë është Elmira. Urime, Albu Lena, urime gjithë mirat për ty, kalofsh sa ma mirë, edhe suksese në shtetet perëndimore. Ai ma mirë se sa tje se di mo.
3: Jo, qa kur jemi tek shtetet perëndimore, mirë më ngjas. Për ju që të mirë mëngjes, dhe me thonë që jam Kosovë.
0: O, mirë mëngjes,
3: Ekzona.
0: Mirë mëngjesi, të fala Arinës, të fala Inarës, një ditë sa më të mbarë për Ekzonën.
3: Mirë mëngjesi nga thonë edhe Rea me
0: Rea,
3: dy zamra.
0: Mirë mëngjes, Rea.
3: Hajime ka thonë kur mon, kur s'mon s'mon. Pret kurmon.
0: Kjo është e patentuar nga Gani Geci.
3: Edhe me qenë se kam të fol për ChatGPT-n, edhe bjeni prap ka shuj, ka thonë ndryshë kur jap një detyrë fëmis, e fëmija e zgjedh vet edhe i met mandje, ndryshë kur të marr përgjigjen e gatshme dhe nuk jap mandje edhe.
0: Vallai ben miku jon, duhet të përshtat me kohën, me kohën. Domethënë gjithë fëmijët po rreth teje janë duke e përdor, po themi ChatGPT-n, po se përdoret ti është problematike pastaj.
3: Ndërthurja duhet të jetë interesante me Benin.
0: Hajde.
3: Për shkak se çet po mënoj tash kur folim për AI, nuk folim vetëm për ChatGPT.
0: Patjetër, po ChatGPT ja shërbon për detyra ashtu më shumë.
3: Gjys. Apo bash. Lani far gjysë a moj ka edhe këto të le të themi vegla të tjera,
0: po,
3: që me ditë me mësu çato mirë dhe nuk janë të lehta.
0: Shtemi.
3: Jo që jashtë hajrin, po milionar bosh,
0: shko
3: bo njerëz. A ke pa po të të li far akaunte për marketing?
0: Po.
3: Flok, do më thonë.
0: A jem gati për lojën?
2: Gati.
0: Shkojmë. 049-55-1-1-4-4. Nuk e haroj me lënurin, asni.
2: Tëndëm.
3: Mja uri kujtu.
0: Tëndëm, ne e buni dramatike për edhi situatën. El, qa ke mujt me pamoj? Politikanë t'i kena eliminu krejt. S'pi fusim heq në kombinema.
3: Nuk e meritojnë se na kanë ljohë.
0: Mireki, këshyri mas zjedhje me më sase. Më speshojmë në një. E ke pa një aktor.
3: Aktor jo.
0: Aktore.
3: As aktore.
2: Doktor.
0: Avokat.
3: Inshallah s'na bjen zoti më shkuan nëse lodhje.
0: Mos ke punë influencer, se ka shumë blet.
2: Interesant është.
3: Po s'pi bibre këto.
0: Ja influencer, do të thonë që s'bën punë tjera, pos han çyl, pin çyl, merr zona çyl.
3: Jo.
0: A e kuptoni se është çyl? A e kuptojmë
3: po. Bela. Sa
0: i po. Okay.
3: Vazdojmë.
0: El, që ke po mëj? Moderatora. Edhe kësi ka shumë, se kem shumë televizione.
3: Jo, nuk është asë moderatora, asë moderatora.
0: Bete të gjë tjetër, këngëtar ka?
3: Këngëtar.
0: Mashkull, do më thonë.
3: Mashkull.
0: A e kallë dosmat?
3: Nuk është i zhëndri të dartësmat.
0: A jo, a?
2: A e kallë nejat?
3: Najat i ka kallë një farë vëgti, po mu nuk është aktiv. Muzik të pak të një me këngë.
0: A ju a?
3: Jo.
0: A, ko ka kësi old school, a i ka kop të 50-at?
3: Të 50-at, ju ende, është...
0: 20-at a i ka kalu?
3: 23 vjeç.
0: 23?
3: Po.
0: A, okej. Okay. Ti pëthu që sotu bu kongë së fundmi, a? Arktus, kësu muzikë arktuse që pëthu i kalë në jatë? Po, do me thonë, që apo di... Qëra
3: një kongë fundit e ka pas para një vite.
0: Një vite?
3: Po.
0: Pa i së... Po ti tash ju më thon, një vit ja konsiderohet që s'është aktiva, valla po, s'po qesin kong.
3: Çfarë do të më thon, nuk është
0: për pjatë një artista
3: vetë çfarë, po të çto pa pauzuar një kohë shumë gjatë. Por ndryshe përveç se është këngëtar, shun edhe kong, është tekst shkrues.
0: A ka label çfarë është? Është solo.
3: Ka nis me label, domethënë.
0: Pa me grup.
3: Me grup, po.
0: A tash është vetë? E, qëre, a këndon vetë se nështë a grupin e ka alo, apo në kuptimin grupin se tash ati që po bojnë?
3: Ka labelin e vetë.
0: Po, ka shumë artista aty.
3: Po,
0: kë,
3: një farë lojmen, po.
0: Kënon vetë.
3: Po.
0: Se i rash pak po më dohet. a ja njohim kështu?
3: A ja njohim? E ka një duke shumë karakteristike.
0: Apo ha?
3: Me do mi e krat zeza do.
0: A është i Kosovës a i Shqipnis?
3: Do Versace do sene.
0: Vers
2: E gjitha.
0: Po më thokët që a jeton në Shqipni janë Kosovë?
3: Ti ka pasi qirën s'ja moj, po noj nuk
0: po jo, moj trego, po tash du të me ditë që të element.
3: Mundet me jetu mes Kosovës edhe Shqipëris.
0: A, po dhe që shatë, do është da me dojnë. A është i martuar?
3: I martuar, po.
0: A e ko gruan nga Shqipëria?
3: Po.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani, sepse unë e gjeta. A e gjetët edhe ju. E lojnë organizojnë vetëm me mesazhe.
3: Okej, po 0-4-9. Hajde japi pak se problem, halo.
0: 1-1-4-4. Kush problem, halo? Kush problem? Do më thonë, së fundmi, njoni po quhet baba. Ky moti është baba. Kush e kuptoj, kuptoj. Që kjo është, që shtu du të me folja. Jo se ti du i kalzu inicialet dhe du të thonë emrin aty. Edhe gruan e ka me person publik.
3: Po.
0: Gosha publik, bile.
3: Po.
0: Na gazetarët e sportit mujna me thonë që i kemi pas kolege. Nështë e kemi hala. Si dihet. 7-3 të lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazha, ose eventualisht mundesh më na dërgu mesazh zanor. Numri fundit 7-1-3. Të lutëm, mundesh më na dërgu edhe mesazh zanor, sepse po e hapëm kallët loja.
3: Është aktiv që nga viti 1994.
0: Pa, pa, pa.
3: 96 ka fillu me një grup muzikor. I martum, e ka një fmi.
0: Po e ka edhe një fmi.
3: Grun e ka super gru. Ja përshëndesim.
0: Por mashallah, shumë e bugur.
3: Po, bjondin.
0: Pa e njoftë në sot sush.
3: Prej që e njoftë që ajo bjondin do këtë kur s'ka ndru.
0: Pse me ndru? Ska arsye pse. Ja,
3: pa qenë shu pak i përfolin edhe i grupi i këtina me do grupe tjera jo do fër ka
0: po, po, që shu ja, ka pas, ka pas e so, so the 23 vjeç a?
3: Po,
0: i ri, ka i ri
3: ka njës shumë herët edhe mës, njësa nuk unë interesant që kush u lëdhke me këto merke fom prej artisteve
0: shë
3: po, mas luftës
0: a jënë të konfirmu me që ato së në pata po një list një herë
3: po, po, këtë konfirmu me
0: së të poftaj
3: krejt konfirmu me, kush u lidhke me to, cejke.
0: Pa tjetër, pa tjetër, një personazh dhe një artist i cili ka bonifa revolucioni në rap muzik, shtu që, bravo e, dhe kësi edhe një personazh interesant dhe da, po të kalëzaj. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, për cilin personazh po flasim, na shkruani mesazh, sepse tani do të shkoj me këngën e radhës, See You Again.

0: See you again, edhe zhuam dhe i mirë këtyre për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit.
1: Fituesi sot.
0: Baba, kur s'do shtat.
1: Tingu litran, nesa.
0: Hajde, alëzone, kom fitusin si gjithë muna dhe kësa herë, tingu litran në atmosferë.
1: Hajde, po e nisë me 001, që ka thonë Geti.
0: Geti!
1: Ashtë të kreshtë Getuar Selimi.
0: Pa.
1: Edhe Desa ka shujtë ka thonë Getuar Selimi. Mm-hmm. E kemi Bujarin, Bujari ka thonë Baba Stars.
0: Ja nuk, shumë janë ata Baba Stars. Kjo është një, kjo është Geti.
1: A më mdoko që ashtu e ka amrin labelit i këti? Nuk po më në i këshun në...
0: Po, labeli e ka, po na po e kërkojmë personajën, jo labelin. Pyetja ishte për kush është personajë.
2: Po, sa të e 25 vetë, a më zgaboj?
0: Po, po jënë kalablakat atë ashtë imbo, se pimarin dhe do të rije, kështu.
1: A po?
0: Po.
1: Okej.
0: Okay. Qa ta më thamë? A ki tjerë?
1: Jo.
0: Okej, okay. Mesazhe direkte kam 713 që në shkruan për herë të parë, Getuar Selimi. Gjithashtu edhe 566 që është Besmiri, e Besmiri ka menu që është Ledri. Atë Ledri më duket ka qenë në...
2: Bashpunime ka pasë në
0: fillim. Bashpunime, okej.
1: Okay. Amo dhe Ledri bravo, me skillsa të patë fillua, po.
0: Po.
1: Kështu, që, po.
0: Se tash jënë një ndru shumë sene. Arta në ka shkruit, Getuar Selimi. Edhe që që thot janë, e që farë kohë dhe të ardhë, shqiptarët më njothë prej grave, edhe atë baba i shqiptarë.
1: Bravo, Lord, mire ki.
0: Baba i rap muzikës shqiptare, se shkum qëll. Po më pëlqen që kjo qëll kom janë izme me përdorë, më janë keqë. Qerkini delete the message. Qerkin, ti e dim bre që nuk bën bre, nuk kem qef bre Qerkin me fshi mesazhat.
2: I ka rapi shmonit.
0: Të lutëm Qerkin. Blerina është me neve, mirë mëngjesi, ka menu që është Ledri Vula fillimisht. E pastaj ka thonë Getuar Selimi. Besa gjithashtu, Besa madje ka bën një pyetje legjitime.
1: Hajde.
0: Pse ka zvon loja sot? Sepse kishim lirën, po, e kishim lirën e shkollës finlandeze Besa, ku folëm për shkollën finlandeze dhe gjërat e bukura që ndodhin atje, e që vinë edhe më tardh, kështu që prandaj loja na shkoi pak më vonë. Getuar Selimi për ndryshe ka thonë edhe Besa, zonja Vaidi Mirmungjesi, Getuar Selimi, ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga të gjithë. E saktë gjithashtu. Zonja Sotri. Përveç se na ka thënë Mirmungjesi, e ka shkruar shpejt. Dhe shkurt Getuari, ndërsa fitues është Sumeja Dhondër Tirane. Dhondër Tirane. Një libër nga libraria Buzuku për Sumejen. Sumeja, të lutëm, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe aty do të njoftohesh për detajet. Shkon e merr një libër të mirë. Tashmë vera po vjen. Kime shku në plazh. Unë si preferoj me i lexu libra.
2: Unë i preferoj
0: që bledi, po Elmira gjithashtu.
1: Po,
0: po ja që keni një onën këtu që ka shef me nëzon ditën dhe vesh me kap që atë mu i mula, sa të mu i mula, me dojnë mu rezit një parë syzat mira dhe me shi.
1: Por rezit është shka bënë? Për shembull, në deti nuk mund është me nëzirë telefonin me najton kon telefon se sans shë.
2: Dhe gjonë muzik?
1: Po.
2: Me klabe femin aty, ja?
1: Okej, me lonë kështë në skon, po nuk mund është me najtu scrolliroat se shumë problem është.
0: Mire ki.
1: Dhe që është djelit e për të pengan, plus në zihë telefone,
0: unë
1: personalisht shumë heke.
0: Juroj suksese juve që ledzoni, në vjen kesh, nuk ledzoj do të në plash, ndoshta, Sumeja, edhe ju e bëni crazy, bleda, po jo, në avjën
2: si këtë. Po, rikëthejemi pas pak.

0: Dëgjuam Crazy, por Crazy pa dyshim edhe trafiku në Prishtinë, rruga Femilla Drovci është bojgjak el. Edhe pas ka një aksident, te, qështë i bjen këtu, rrethi i flamurit.
1: Okej.
0: Okay. A, që në rreth, po më duket pas ka ndodhë aksidente, apëshe, në rreth, që thëjshëm, s'po din shqiptartë.
1: Jo, nuk din, definitivisht nuk din.
0: Sonu mëre, edhe veterniku gjithashtu në veterniku të poshtë që i dhemi ne është ingarkuar në këto momente, sepse shumë prej punve që i kry njerës të jashtë Prishtinës ju bjend pas të i më këthy pas një periude, edhe duket i kogja ingarkuar trafiku, shto që nuk e di do më thonë që shja bojnë ta njerës që edhe rrethi tjetër këtu.
1: Bash kshadosh me ti brejnë dë zhuzë, pse gjithka kolion Prishtinë, qka me ndoni që i shkakton kolionat matë mdoja?
0: E morel, hajtë nga të regoni dikush kush është në trafik me në i foto se diqka, në 049-55-1144,
1: i presin foto të tuaj. Edhe Halime, një kisha pyt, kur vinë në Kosova, e kam vështirë me vozit, atje... Atje krij tjetër sistem.
0: Edhe rruga u këshin hoti është komplet e blokuar në të dy anët, do më thonë.
2: Jo kuq, zi.
0: Gati zi po duke të bletë. Ne i themi, e bojgjak që kjo pjesa. Kështu që nuk e di. Qëra el, se na po flasim shpesh për punën e trafikut, po mund ka rastis në Cyre, o koha e pikut kam përshtypjen kur ka ndalë gjithë prej punave, për pak ju më vënun loj Kosovë-Shqipëri, ka qenë viti 2018, më zgaboj një ndeshje miqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës në Cyre, edhe isha me djemtazhës të shkuat në loj, unë nisëm, si me thonë, gati një orë ma herët,
1: po?
0: Në himne kena mri el, dhe më thonë lojtarët veç kishin ndalë në fush, himni tu intonu atë, na që atërë mbrejtëm loj, që do të na kemi bo diku një orë për me mbrina, për me mbrina loj. Që nuk është, do më thonë, okej, Prishtina mund tjetë, thuj se gati gjithë ditës me në momentet caktuara, në vendet caktuara trafik, po edhe në këto qytetet makmëllaja ka trafik.
1: Trafik po tash vesë në rrëshë në përshështu evente, kuptohet, po të na qunë dytë mëngjeset, në dytë natës, qunë pas,
0: po,
1: nuk e di ka dolin ato kere. Nora tjetë
0: që gjithë nane gjithë mërame, mund ka ndollë me metë në trafik.
1: Zë njeri ka dolin, ka po pikin.
0: Shumë vetura. Dashur dëgjues, do të shkojmë me reklamat. Sigurisht, mos u largoni nga frekuenca 101.7. Nëse nuk keni vetur, mundini me na dëgjuar në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS edhe Android, për mjau bu matlit trafikun.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Humenta.
1: Ah, Humenta, Humenta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Hyva Humenta, është mirëmëngjes në finlandisht për ju që se dini.
0: Po, po, po, edhe Valon nga thon Humenta.
1: Humenta, Valon.
0: Gjerë një venturat, shfrydojeni ditën e virës me dy rotërshe. Një super biciklet, në gjyrë bojtjele, blu, shumë cute. Edhe nga ka dërgu një foto Valoni nga Finlanda, super biciklet.
1: Faleminderit Valon. E kompyt
0: Valonin sa ka probleme me pozit kur vjen në Kosovë. Po shumë, ka thonë. Ti je bukur qort, po shumë. Unë bëj hajgare, kanë erdhëm kur dhe me pozit në Kosovë, mos u tëtsen komplet kritë rruzullin të oksur pa probleme kalon. Ne, se vishtë në Shqipëri është pak ma.
1: Valla.
0: Na falë, bledi po.
2: Të merë është.
0: A të shkoj.
1: Po një promijem na, vëzhe.
0: Ideja, mo, aty kur shkoj, është një, do më thunë, rruga dy troa, kështë një kjarë, që atje një kjarë, që to mi disë, që ka bloku rrugën s'ka problem.
1: Po shfarë.
2: Bëjnë mua betë aty, një dialog të thjesht, modest, mes rrugës.
0: Ski. Do më thunë, vëqë dhe Shqipëria është ndoshta pak ma sfiduse, edhe në regull jem, ben në
2: sfiduse më pëlqevje, sfiduse.
0: Sfid, mërë me dojnë komunikacion.
1: Sfiduse, sfiduse. A jem gati për lojnë tjetër?
0: Jem, jem.
1: Bëni gati numrin 049-55-11-44. Lojnë e organizojnë vetëm e mesajë. Kujdes, vetëm e mesajë. Ndërsa, do të dëgjoni një tingull nga një kudiu në element, që i një që atë dëni, si të dëni. Dhe ju duhet të ashtidoni qëfar është.
0: Qëfar tingull është? Qëfar
1: tingull është? Qëfar tingull është? I kujt është?
0: Hajde.
1: I pari që shkruan sakt, fiton. Kujdes, dëgjojeni.
2: Tingull është kë?
1: Qa për ndovët?
0: Pa, pa, pa, pa, pa. Unë halë e dorën.
1: Ashtë live a playback.
0: Pishelët.
1: Ashtë live a playback.
0: Valojnë. Nuk është ju qelë.
1: 049-55-11-44. Në shkruani qëfar ishte këtë tingull, qëfar ishin këta tingull i kështu që në avishin.
0: Anë shumë ndëgjuse. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Po të pengona?
0: Me marim më shumë dherës shkenim. Qasë ndjenje.
1: Bo një gati që të do të gjojmë edhe njerë. Kujdes, edhe njerë. Qëfar, qëfar janë këta? Kujdes, El.
0: A ti në qëfar njësie, kur s'ki qare pa i në shpët, që t'ka pa i mundi,
1: mos fol,
0: adhe të rritje e brullë me i mrena.
1: U, qa e shkjo?
0: Për shumë, kine voj me shku, me shku mrena në banis, ose në shpët dhe kine voj me shku në tualet me urgjens. Qa si në djenje ma kujtojke.
1: Tu mos mujt me gjithë, të vërë, në?
0: E ljëp, e ljëp. Cilë është i... Gjebre.
1: Lese, ko me tregu një historie. Nëjse, hajtë, ja të regoj kështu off-record, se nështë asë është për
0: publik. Jo, hajtë, ja për.
1: 049-55-11-44, du të gjojmë edhe njerë, qëfar tingulli është kë në shkruani?
2: He-he. I stresum, duk.
0: O, qëka ta është kërë ka përgjenta me i në tualet, edhe je ja shpis. Qa që moj ki problem
1: në për filma, nge pa kur ka në i sen qështu me si se tinguish. Aha. Kur s'mujnë me gjithë duhurin mas një 10 tentimeve se jenë shumë atë ta një disa të gjenë.
0: Po të da përdo më thonë, kur jenë stres
1: kur jenë kur në fëmini, po kur jenë kur në zor. Ma shumë shkonë zori se stresi. Kur jenë kur në fëmini që se kletëm ka kapë që kjo se pamja kur së në gjeshin do duhurin.
0: Ja, në që është pamja ma krenë që më do këtë në këse
1: në filma,
0: kur hen është një hajduk ose na i vrasës mrena dhe a bon ashtë na i kush në shpesohen të në shpe dhe me këthot e dikush është të të prit is anybody home? Po, delë vështë që të kërit
1: vështë që të pa kërit. Okej, okay, menoj që mjaftushëm i kina lëshu. Mjaftushëm.

0: Long together, ama kujt i belong shpërblimi është pyetja që po bëhet në këto momente. Dhe si gjithmonë, si gjithherë, edhe kësaj herë, është tek unë fituesi ose fituesja L. Që që mund është lirish me fillu me lezimin e mesajën.
1: Hajde, do e nis me Valunin. Valuni ka thonë qelsat.
0: Qelsat!
1: E zbuloj illi. Blini ka thonë qelsat,
0: okay.
1: Shpresa ka thonë qelsat, dhe pasën e ka thonë mirë mëngjesi shpresa.
0: Mirë mëngjes.
1: Qelsat ka thonë edhe desa. Gjesi qelsat është përgjigja nga bardha. Shefkini ka thonë gjesi qelsat. E kam edhe një mesazh prej Benit. Po, përveç qelsave, ka thonë Bledi është nga Shqipëria. Po nga Shqipëria kemi. Ka thonë qelsat edhe kemi një vojtë që unë momentalisht nuk po mundem me dëgju.
0: Muj, unë vesha, a është, aja është, ose masanej se, jo që s'kepi besim të Beni.
1: Po, edhe Blini ka thonë, nështë a jam i vetë një person që veç dy qelsa i mboj, në gjap të veturës edhe të banesës.
0: Edhe unë jam njëjtë.
1: Tjerat kritim shefin në përshpe. Veç i kom do shokë më lujnë që i nëzirin këta. Pikrish është kjo personajë, për mdo, kështë sa qelsën e ga që?
0: A, kështë që ta?
1: Ka punon kjo Blin. Po, bre, një 20 qelsa. Një farë inteligencë, dhe mi dalu që ka qelsa ta?
0: Që kjo nëzërë, El, që kjo me bu me kjo nëzërë, e ki parasysh që ndodhë aty. Apo vazhdojnë me leximin e mesajëve.
1: Hajde.
0: Raimonda nga shkruajt për herë të parë, qelsat ka thonë, sakt Raimonda, faleminderit shumë që jemi neve, gjithashtu e kemi edhe Zoanën që thotë gjesi, qelsa, mirë mëngjes, Zoana, Zonja Vahide, qëre Zonja Vahide. Ama kjo është një përgjigje fantastike.
2: Hajde.
0: Def, gjamparët e defit.
2: Ato
0: onash.
2: Okej. Okay. Bravo.
1: Shikoj kujtumore.
0: Mëshë. Bravo Zonja Vahide. Megjithatë, përgjigjja saktë janë qelsat, por e ke gjetë shumë bukur. Gjithashtu edhe Laura ka thon qelsat, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta. Dhe saktë gjithashtu Zonja dhe zotrin fituese është Liza.
1: Urime
2: Liza.
0: Bravo Liza. Ty bileta Cineplex për Lizën, të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh për detajet se si mi rezervu biletat. Scary Movie L, a filloj?
1: Jo, halo.
0: Okej, okay, duket që gjithasht së shpejti do tjetë aty, e zhjithë një film për me pa Liza, e mërë dikon me veti, nuk e di që u kemi të regu moti një story e bled, cilën një kështu një element cilën e kemi pas. Liza, që për e thëmë ty për mujnë me përdojtë gjithë. Biletat e Cineplexit i ke nga klubi mëngjesit. Se mërë dika me veti, kushtë do që tjetë? Kur shkojsh aty, i thu të lutëm kështu, jemi nga klubi mëngjesit, i ko marrë biletat, bla, bla, bla, masit ja biletat punëtorët aty, ti këthesh anash, sa ja jo pyjtë më zdoni diçka me hongër ose me pi, ti vishë këthesh e këshyrat personin me cilin i e demek. Kontribon pak. Kjo është një trik cilin e kemi dhënë shpesh dhe e kemi përdorë. Faleminderit shumë Liza që jemi neve. Tani do të shkojmë një tjetër këngë, Wake Up Call.

0: Wake up call, wake up call. Zoni, zoni, zoni. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:49 minuta në këto momente. Vetëm çot temperaturat aktuale 15 gradë, ende vranët, po kam filluar me paca, pak ma dritë po doket tash. Se mëngjesi ke terr.
1: Uzba.
0: Undres pak.
2: Po vesh pra pritëm pas shipi orës 9.
0: E kam një se i metëm borsh Benit me voice message që ka dërgu. Hajtë alëshojmë Benin, që ka... Që ilësa ta?
2: Ben?
0: Rit?
2: So, që ilësa i ki Benin?
1: Pasaj një shtata të
0: teta.
2: A mo, adin ka njerë përndu kësë jasi keset që jetu ngërë qipsa. A nësha jë mundu.
0: Valoni pas ka thonë, Flori, jemi bu kampion ice hockey evropian. Që?
2: Hajde urime për Finlandë.
0: Finlandë, apo?
2: Edhe pse onë nuk është e një shumë këtë sport.
0: Po bre, si për cilim në alna me futbol jem kështo.
2: Në për gjithësi për të futbol jem. Nësaj përket shiut më surane.
0: Ajs, okej.
2: Se pritët prap me fillu me ronë, nga ora 9 ose 10.
0: Për një me akia, e terin sa shkon.
2: Dhe i kanë mes dita.
1: Me një qadrat me vete.
2: Se mos unë gollë ne.
0: Rruga Bardhosh Gërvala duket e bllokuar në këto momente, sot hyrje tek rrethët kryesisht janë bllokuar edhe pse po shkojmë drejt orës 9. S'është rënë më liru kurrë. Ju kallëzoj. Kështu që keni kujdes, keni kujdes. Meqenëse
2: se jemi të rrugë, të kam edhe një informacion shumë të rëndësishëm nga Ministria e Infrastrukturës Transportit, që ka njoftuar se me datën 5, 6 dhe 7 qershor do zhvillohen garat ndërkombëtare e ciklizmit, që organizohet nga Federata e Ciklizmit Kosovës.
0: Cilat rrugë bllokohen apo tregohen?
2: Po.
0: Hajt, lutem.
2: Do përfshihen disa segmente rrugore të vendit, duke përfshirë autostradën Arber Xhaferi dhe Ibrahim Rugova. Kështu që për shkak të zhvillimit garës, disa rrugë do të mbyllen përkohësisht. Ose do jetë vetëm një kursi e çarkullimit. Për gjithë ju që mendoni me unis nga MMD-u në këtë weekend,
0: në autostradën,
2: në probleme.
0: Në autostradën Ibrahim Rugova njerë kemi qëllu në një garë të ciklizmit. Edhe kemi nejtë mrapa këti të fundit, do më thonë.
1: Ciklisti të fundit.
0: Teri sa të përfundon.
1: Janë me përcjellje, mos gaboj.
0: Po, me përcjellje. Së mund është i me kalu, do më thonë, po lirohet, pasi të shkon në një distancë saktuar garusi fundit, ti pas ta i lirohet që me shku mrapa veturave përcjellëse
1: të... A ka pas rrugë alternative?
0: Valla, bled, na qënë kufi kemi qenë të pritë. Edhe pasta ju nisën, edhe ne mas tyne.
2: Sa në orë mundet me shku një biciklet, për shembul?
0: Sa shkën mas shkën,
1: nuk shkën të.
0: 20 në shta?
2: Maksimum.
0: A në shta?

0: Akma shumë s'podi. Aha. Jo, po, prapi e nga dalë, se aty nishin e 20 është mërë me shku maksimë, dhe më nga ishim shumë vones në raport me qysh kemi mujt me mëri, po përfundoj gara dhe pastaj ecëm edhe.
1: Janë
0: po,
1: shumë të mira këto garat, organizimet, por duhet këtë zgjidhje alternative, sidomos për komunikacion për rrugët.
2: Po, e vërtet.
1: Sepse vetë bllokohet pastaj edhe.
0: Edhe me të
1: shoferat dhe lexojnë libra, meditojnë brenda.
0: Malsona më ka thonë mirë mëngjesi grupi Malçek, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të nxehtë sot. Malsona dje ku punoni video në rrjetet sociale, nuk e di jam ujtë se mos po bëhet panik.
2: Ku, jo panikës, çka ke ai zor për 2 metra?
0: Unë
2: tok barçe. Nëse e pritshme, po ju më çan gjatësi,
0: po ima.
2: Plus ju shkaloj këto lodrat e fëmijëve, thash eu.
0: Okej, okay, po japim si kujdes, domethënë për gjithë, që atë keni sa më shumë kujdes sepse djen një lajm ishte në rrjetet sociale e kështu që një gjarpun ishte paraqitur në tok barçe. Për kujdes, po e themi ma tepër.
1: Të gjem këngë, Twist of Fate, Emilia.

0: The Jerome Twist of Fate.
1: Bukur
2: si ka nga shkëngëtare suedeze, për ndryshe kjo Emilia është e njohur për hitin e madh Big Big World, ndërsa që kjo këngë është publikuar para një 10 vjetë në rrjetet sociale, në YouTube, i ka 235.000 views. 435.000,
1: vaç.
2: Gjus milioni. Vesh, po, e pas farë këngë e mirë.
1: Vesh,
2: amo janë real, ha, janë taman. Janë real.
1: Kjo është
2: përëndësi, me qenë sama real. Apo në shunë, lëtë, mirë mëngjezi klubista, ju përshëndes, kaloni mirë sot në këtë ditë me shi. Në dhe lëtë, veç ka njës ka pak unë po shpresoj shumë.
1: Shpresa dhe se fundit më të regova që ka të pratë.
2: Pas orës 12, një me pas reze djeli.
1: Një pytje e kom.
2: Hajde.
1: Që një mujë që marë së në Club FM, qysh bre njëherë, gjithë veç ullërëne, nuk e di qysh mundën,
2: jo, nuk është
1: pa lëviz njëherë.
2: Nuk është bashkë ashtom.
1: Qysh mëre.
2: Ka njëherë lëvize, po...
1: Prej që e marë dhune jo, tonë kone, ka njëherë tëmë... Çka koma i kom dzekra ta qyshtu.
2: Se sa dhe janë një muja,
1: po.
2: Një vjetë gjysë më startë më zi. Unë këto, edhe po menaj që shto her ullë,
1: unë e ullë, po që nuk e di. Jo, se di, këta ndës, unë e për vete nuk më menajt me një ven, ka një her.
2: Jo, më shjo, e kimo më suajt, se sa të
3: fillin një është.
1: Ani bledi, që më do këtë unë gjithë për karike.
2: Herët, ja, la, herët. Malzore, mosu tut. Mosu tut, malzore.
1: Se qa pëtët malzore, ja?
2: Soria po thot që mësë përkaldëzën i gjithë lojme se...
1: Vala.
2: Po du me konfirmu lojmin e Valonit në lidhje me Finlandën. E ka fitu Finlanda në Ice Hockey, kampionatin evropian, e ka mund Zvicrën. Edhe...
1: Mira o keni buatime.
2: Janë fantastik finlandez në këto lojrat, kështu me ajse, me kështu se ftofta ne.
1: Finlandez fantastik gjitha ndej, qoftë në shkollim, qoftë në sauna, jeta për ta.
2: Pa dyshim një nga komtarat ma të sukseshme në hokej, edhe kampione. Bravo i qoftë, bravo i qoftë.
3: Ikim,
2: se kemi reklamat, kemi të mira.
1: Rrimëre se mi të bëhet.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: System. Ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bon për një bodë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Ne jemi të sporti dhe sigurisht do ta fillojmë me Shqipërinë. El Umon nga Izraeli, Shqipëria mbrëm 0-1 në ndeshjen miqësore që zhvilluar në Tiranë, një gol i realizuar në pjesën e dytë nga Glok, i cili krijoi një farë situate goxha të sikletshme në stadium Elzis, sa mujt më parë.
1: Po.
0: Boni kështu ai kishte zonë, a dinë kishte shumë një tifoz të preki këto, e pati një reagim të bus i lugët nga ata lojtarë të Shqipërisë.
1: Momente tensioni, çfarë the, ka minuta 73,
0: po.
1: Mirë qësë, qëre, një sandu në me kalzu. Kur pa ta fillu, më fillem super sfart, më ro me dëgju fjallën rof nga Shqipria. E pas e tjerë rafi aji, a dhe isha me të i këshyr Arsenali rofi, thashë, ka ndrim, pas ka i ka i detaj.
2: E ka dhe mundi.
1: E dhe këta e këshën në kontekstin që dhe me ka ka mujt me loj.
0: E ka mujt, e ka mujt, qashtë
1: e për pak e tu shku edhe në të rof me kështu reolje në fush, po mirë. Që edhe me na mujt edhe me na rof nuk
0: shumë është, nuk bën ashtu. Një fitore Izraeli, naturisht Shqipëria me trajnin e ri Rolando Maran nuk është se bëri ato që pritej, por naturisht besoj që të duhet pak kohë që Maran të një lojtarët të instaloj filozofinë e tij të lojës me Shqipërinë dhe nuk mund të japim ndonjë vlerësim çush më thon adekuat në lidhje me këtë ndeshje, por megjithatë pam edhe inkuadrimin e disa lojtarëve të cilët të ardhmën të paktën pritet të marrin përgjegjësi më të madhe, siç ishte Shasa, një lojtar i ri, pastaj Pajazidi gjithashtu, i cili u fut krejt në fund, nuk pati shumë minuta në dispozicion. Mirë po, natyrisht është një ndeshje miqësore dhe është rëndësishme të shihen disa element të ri tek Shqipëria në mënyrë që të bëhen gati për muajin shtator, kur do të kenë fillimin e ligës së kombeve.
1: Më la përshtypje deklarohet e Maranit që kishte thonë se trajneri është i mirë, po kërkon pressing të lartë, edhe agresiv, që nështë ta me këtë rajner, mujme po anë i Shqipëni pak ma ndryshe,
0: a? Pak ma ndryshe, pa tjetër që do t'a shohim, po ta diskutojmë kështu pak më, është një trajner më serioz në kuptimin Shqipëria ka gjithmonë ka pas sukses edhe me disa trajner që janë më të hapur, më interesant, më kështu, siç ishte Silvinho apo siç ishte edhe De Biasi, ky është më i rezervuar, më serioz. Mirë po, nuk i dihet.
1: Ja shohojre na shtë.
0: I urojmë që të jetë kështu. Mirë po, edhe Shqipëria mendoj që ka nevojë edhe për disa ndryshime më të thella edhe në ekip. Ka disa lojtarë shumë të mirë që po vinë, edhe uroj që me pas sukses në të ardhmen. Sigurisht do të ketë edhe një ndeshje miqësore Shqipëria me sa e kam, po vetëm të shoh kur është që ta dim sakt. Me Luksemburgun do të zhvillohet me 6 qershor nga ora 20. Kështu që një tjetër ndeshje miqësore ku trajneri Maran do të ketë mundësi të shoh skuadrën, ndërsa me 26 shtator do të filloj aventurën në Ligën e Kombeve kundër Bielorusisë, po ashtu në një ndeshje që do të zhvillohet në Tiranë, pastaj do të ketë duelin me San Marinon, gjithashtu do të përballet me Finlandën, pra këto janë kundërshtarët: Bielorusia, San Marino dhe Finlanda. Finlanda është një kombëtare solide. Valon. Pritësho. Finland-Shqipëri, 3 tetor, ora 15:00.
1: Valon.
0: Nuk e lëshon Valoni këtë lojë, nuk e lëshon.
1: Qës në qënë një foto pri stadiumit sens ki bo.
0: Nuk e lëshon këtë lojë Valoni dhe jo vesh Valoni. Ju kujtoj që kur është zhvillu ndeshja mes Finlandës dhe Kosovës, që kanë qenë ndeshja e parë kualifikuese për Kosovën në botror, ma shumë ka pas shqiptarë në stadiumin e Turkut, se sa që ka pas finlandez.
1: Kur jemi te Turqia, po ashtu edhe Kosova, rezultat minimal në Istanbul.
0: Po ashtu ka qenë një ndeshje miqësore edhe ajo, eh? Pra është periudhë miqësorësh në këto momente.
1: Na kanë marrë mësysh.
0: S'kan lënë magji pa na vë.
1: Vallaj me xhas, po çka kanë këto miqësore ku një fitore, blas gola san.
0: Edhe Kosova mund nga Çekia, ama jo se si tu ndeshjet e dyta kena me i fitu. Me që jemi këtu të thënë disa rezultateve tjera cilat janë zhvilluar. Italia mundi Luksemburgun minimalisht 1-0, pastaj Algjeria fitoi kundër Holandës, ishte rezultat befasues 0-1, dhe Polonia barazoi me Nigerinë me rezultat 2-2. Ishin nga ndeshjet e zhvilluara dje, po ashtu tashmë po përgatitet që edhe Kosova të ketë ndeshjen miqësore kundër Andorës, një ambient mjaft i mirë tek Dardana dhe puna po bëhet mjaft e madhe. I vetmi shqetësim që mund të jetë el ishte Aron Muri, i cili ka kapsuar një lëndim shumë të lehtë dhe nuk dihet ende nëse do të jetë i gatshëm për ndeshjen me me Andorën. Mirë, po natyrisht kjo do të vërtetohet ose do të vendoset pasi të ketë marrë këshillat e mjekëve nëse do të mund të jetë apo jo pjesë e skuadrës. Folën edhe Eron Raçi, folën gjithashtu edhe disa prej lojtarëve të cilët do të jenë në këtë takim, optimist në maksimum. Është një ndeshje që duhet fituar për të qenë sa më mirë pastaj në ndeshjet e muajit shtator, cilat Liga e Kombëve nuk duhet nënversuar. Kemi qenë dëshmitar që Suedia ishte prapa nesh në kualifikimet për kampionatin botror, e në fund përmes Ligës së Kombëve në play-off pati mjaft sukses. Kështu që duhet jemi maksimalisht të vëmendshëm edhe serioz edhe në këto ndeshjet e Ligës së Kombëve, që të mos i nënvlerësojmë në asnjë moment. E të shohim ndeshjet e tjera të cilat do të zhvillohen miqësore interesante që mund të shohim sonte. Do të kemi duelin mes Irlandës së Veriut dhe Gvineas, pastaj Slovenia Çipro, Irani do të ballafaqohet me Malin. Kemi Andorën me Liechtensteinin, Suedi, Greqi, Spanjë, Irak dhe Franca do të ketë një përballje me Bregun e Fildesht. Ja duele cilat ata cilët dojnë me i pa edhe mujnë me pa futbol sonte. Kemi noi mirë mëngjesa, Johan.
1: Kemi rilindin aga të u mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Diso, zemra, një lullën, a pas pashtu lullet. Nesra pëmë gati qërshijat, rilindin ka thonë që nga pëmë gati mantijat.
0: O kry, kjo punë.

0: Beautiful day, edhe djeli ka dalë sash në krye qytet për gjithë juve.
1: Me cilën sy e pove djelin?
0: Me syt, me qita syt e gjelbërat, kaltër, asfar e kom.
1: Të sugjeroj një kontrol, miku im.
0: Syt me po djelin, a?
1: Ja, ja, unë ja të si e mirë.
0: Hell?
1: Unë do rap, ju shora, ato... Ha ble di shtu, më...
0: Let, regoj, konfirmoje, që djeli ka dalë. Djeli ka dalë. Nuk është aq i fortë sa duhet, po...
2: Zona.
0: E vërtet, e po e shon një gjë interesante që tëmë.
1: Hajde.
0: 30 aromat që pëlqejn ma shumë në bot.
1: Okej.
0: Okay. Kjo, levander, el, që gjithojnë kësoj...
1: Lulja levander.
0: Lulja, që është si vjollë, si
1: po, kështë. Po.
0: Me 85.6%.
1: Një informacionon e jam zdo vit, mytë të imi kur si binë.
0: Për një me hafë, sa është pështirë më dalë kjo, a?
1: Kësër, jo, për shambull delë, po në Hollandë, në disa vend në kuterin është pak ma i përshatëshëm.
0: A, po.
1: Në Kosovë nuk e gjemë si në shtetet tjera që gjynë literalisht me dalë në rrugë.
0: Okej.
1: Okay. E të na e binë tim përtu me zakonisht prej Hollandës, po i lypë disa kërkesa.
0: Okej. Okay. Vanilje dyta.
1: Vanil, po. Vanil, ka mu me aprovu se mund pëlqen era e vanilës.
0: Aroma e kafesës apo bër?
2: E mirë është.
0: Kfil, el.
1: Po.
0: Po t'kallë zë ishtë
1: kfil. A e din që a i ke vrit një sen, ku shka me marë me tesu parfima, gjithë majnë kafe
0: po.
1: Ofër që me ta rikthyle, themi shqisën e të nuhaturit në vend.
0: Nësë se din mo që a jetu nuhat, tu përjentimi. Era e shijut, aroma e shijut, masit bjen,
1: kështë
0: në vëndit, që
1: bjen një farë ase.
0: Vladi detit, po thot, a vëndin kështë që të vjen ajo, një farë interesante.
1: Ocean breeze, i thonë
0: në kështë. Që gjës një që atë thonë për që ta të tradhës që ka e gjashta, aroma e barit e sapo kosur.
1: Që dje, e këshin kosit barin të këbashtë, dhe mund pëlqen, se është dyqysh partit e të sane, mund pëlqen që ajo irë.
0: Aroma e rrobave të sapo lara, po kjo po.
2: Quhet
0: po, quhet po. Gjithë të vesh çokoladë, krejt e kem qef aromën e çokoladës.
1: Nuk.
2: Me hangër po.
0: Ja, jo, dhe erën e ka të mirë.
1: Po, s'pas në anina e rrirë çokolade.
0: Po. Që shkeni më jetë çokolade, kështu, amëll që vjen amëll.
1: Bledin, më ndimo. Gjithë
0: s'ko ke mirë.
2: Jo, ne jemi ushqyë e çokoladës.
0: Po edhe erën e ka.
1: Po, erën së pas në një bala. Nuk e di, më ndihmo.
0: Merë erë gjokoladës. Po, qujka agrume një që është limon dhe portokal. Limon, portokale. Super, super aroma është.
1: Po.
0: Ja, më ishme se dredho kry. Aroma e pyllit me pisha. A ti kështu që...
1: Po.
0: E ka një farë, asë.
2: Lezit.
0: E zdi me tregu për që ta nene gjik. Mos është kjo.
2: Ai nene gjë bëjmë çajin, çajin e gjigut.
0: Po, bukur është ajo. Trëndafili po.
1: Po.
0: Ka aromën e mirë. Aroma e bukës së sapo pjekur.
1: Ah, këto në.
0: Des për çeton.
1: Shuysa.
0: Unë s'po më shkoj me ble bukës gjithë e ha, gjysën e ha ditë gjin shpejt.
1: Tota aprovoj 100%. Vazhdojmë tutje.
0: Jasmini.
1: Po. A dhe Jasmini është mirë.
0: Moll. Po. Moll era mollës është.
2: Çuhet,
0: po, është çuhet, po. Aroma e biskotave që pishën në furë.
1: A, sa të rukë me ursim.
0: Dru sandali.
2: Fashtë që?
1: Skep.
0: Dru sandali. Qështu
1: pëshurë? Spasë në dëgjuna, jare.
0: Aroma e pudrës për beba. Interesante dhe kjo. Barbecue sa se kështu.
1: Që bo, pan skor, pa.
0: Limoni, naturisht. Qaj jeshil.
1: Qaj gjelbër nuk më pëllqan era asë shia, qaj gjelbër kështu që
0: vazhdojmë. Jargovane.
1: Po.
0: Jargovane. Kokosi, po. Mund jam të kokosi.
1: Po, edhe era, aroma e kokosit.
0: Shumë të mirë.
1: E nga më thash hudra, ku me të vlaqo?
0: Shka më i hudrë, ba, ma të pëllqyshme, po thot, jo të pa pëllqyshme.
1: Na shqiptarët hudrën e dojmë. Pa të ardhë era 3 km lang, nuk konsiderojmë aromë.
0: Aroma e luleve të pranverës.
1: Unë mendoj se
0: pjepre ka aromë.
2: Quhet edhe pjepri.
1: Po, pjepri bosani.
0: Kanela.
2: Kanela po.
0: E çdo ka një interesant, po thot byrek me kungull. Pite me kungull.
1: Kungullur.
0: Kungullur, po që sot ndryshe.
1: Edhe kjo valla.
0: Jo, ndonjë kokë çuditshme si e fundit ka fundi. Aroma e zjarrit të kampit dhe tymit. A din kështu që bëjmë
2: kampo camping.
1: Po, e ka një aromë të veçantë.
0: Zjarri, po tani prej
1: krejt kyne, unë e kam, a nuk ju pëlqen juve era e benzinës a e naftës?
0: Qa benzinës?
1: Unë e knasë nga kushkojmë pumë të benzinës a një erën shumë pëlqen. Anë mo, edhe një.
0: Era e naftës, edhe
1: bështë. Sa të nga shakë krejtës i pëlqen, edhe era e cigarës, shukur djegët ka njëherë, vjen një farë ere.
0: Mos promovok si era.
1: Po ani dhe po më kalzoj mu që kam pëlqen. Ani me mua me bu mos me po. Se me dhe zikush nga. Nuk po thama shukur po të lukë si shisha bar.
0: Jo, jo, pekuptaj, pekuptaj.
1: Po ka njëherë i vjen një erë cigares, është interesante.
0: Blet vërgjet me nejkong.
2: Benzina, nese. Me nejkong, sasina. Me nejkong, sasina.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Week. Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Don't
0: rain me in. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Tjeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, ora 9:38 minuta në këtë 4 qershor 2026, një mëngjes i cili kryesisht ka qenë i vranën, jemi për pik që më u pru diellin në veturat tuaja në zyrat tuaja ku do ku na keni dëgju.
1: Kam një informacion me qenë se vetë Fernandes shiun.
0: Inshallah i mirë.
1: Nuk di sa. Sure, po pishmërit mdhaja që në ndeshjet kupës së botës më u përball me vonesa të gjata për shkak të suhive me bubullima dhe vetima.
0: E vërtet është. Bile kanë monologun në një prej tyre.
1: Po loja duhet më ndërprer më një herë nëse zbulohet vetima brenda një rreze prej 13 kilometra nga stadiumi.
0: Bravo El.
1: Kështu që ndeshjet më me fillu pas si të kalojnë 30 minuta pa u regjistruar ndonjë vetim e ri.
0: Domethën kanë me zgjat ndeshjet her pas here ka 3 orë, 3 orë gjysmë.
1: Mundë mushty, po. Kështu
0: që mushty great.
1: Na bin mëngjes, mëngjes e kshyrim lojën.
0: Po. Ama ti e ke nis diku ka ora 11 natës lojën, domethën janë zhvillu 30 minuta e kur çosh mëngjes e kshyr minutën e 82.
1: Është
0: ka përfundon loja. 16 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues, ju jap informacione edhe sa i përket çmimeve të derivateve për ditën e sotme. Ministria e Industrisë, Dërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka zbuluar që nafta sot 1.51 ku ka shtrajtu OL 1.49 këtë dje.
1: Po jena të shku fundi zgjedhjeve, tash duhet me su prap 1.60.
0: 1.43 benzina, 1.41 ishte dje bled. Gazi 0.71, 0.72 ka qenë dje, pas ka ra gazi për 1 cent. Por...
1: Kena mujt me 48 me mush.
0: Se se mush, amoj...
1: Po, gom, prap, ma mirë me... Të kisha thunë sot.
0: Qa?
1: Se në fillim të javës e ki të 60, që që qofa?
0: Qa për i përcjelti ato, që që dhënë aty në, a ki aksionin bursa?
1: Jo, mërë vëzë është përcjeli politikën. E përcjeli politikën, kërë i vim politikës musil me kjerë në për qytete për zgjedhja, bjanë. Momentin që kërë i në zgjedhet, s'kanë më nevoj me bajt njerëz.
2: Ditve dhe kjo ndodhë ditve tjavës, se fundjavë dhe politikanë të kanë pushim.
1: Jo,
2: kërë i në zgjedhet.
1: Që kjo javë kam pas të bime zgjadore, shkon në qytete dhe ju kanë dosh me bajt njerëz, merë për përshinë në qatje, që që kanë thonë ti kursejmë pak, po tash mos ka më shirë, të na botë mirë kur kena zgjedhje.
0: Shkel, po thotë Armen Recep Aqiqi.

0: E ju shkelne, po shkelne me limit. Ndryshe xhoba ju vjen shpesh.
1: Bravo, bravo. Thirrje bukur kjo.
0: Normal.
1: Shojani zonin muzikës, po naljani gazin veturës. Se pedini jo nuk bën me vozit shpejt. Një informacion interesant që pesho.
0: Hajde.
1: Edhe po thot celebrities ose këta njerëz të famshëm, aktorë kështu, të cilët nuk përdorin social media, rrjetet sociale.
0: Okay.
1: Ose të paktën nuk kanë të verifikuara, pra që janë ata. Ka disa rrjete sociale në emër të tyre, po janë prej fansave kështu, pra nuk janë ata që e përdorin, dhe ishte disa emra shumë të njohur të kinematografisë kryesisht. Kate Winslet, që është aktora britanike për rolin në filmin Titanic edhe the Reader. Pastaj Kenny Reeves, fantastik. John Wick i famshëm,
0: okay. Që shkoni
1: i kor krejt ata. Por ndryshe edhe në Matrix, po mu John Wick e këm këshirë pak ma shumë. Jim Carrey, aktori,
0: komedian
1: fantastik.
0: Legenda.
1: Christian Bale gjithashtu.
0: Okej. Okay.
1: Pra nuk përdorin rrjetet sociale, al kujdes.
0: Mm-hmm.
1: Elizabeth Olsen është aktore amerikane, i ka luajt disa role, sikur ai në filmin Wanda Maximoff e kështu. Cillian Murphy.
0: Okej, okay, interesant. Këtë
1: Peaky Blinders, që është shumë i famshëm aty te Peaky Blinders. Mia Goth është aktore dhe modele britanike, edhe ka luajt në filmat horror, kjo kryesisht X edhe në Pearl, shumë rrezikshme po duket. Po e bukur kështu më po. Rachel McAdams gjithashtu, e cila është aktore nga Kanadaja, ka luajt në filmat The Notebook edhe Mean Girls.
0: Hmm.
1: Emma Stone.
0: Po, nuk më bëhan llogari publike.
1: Prandaj po them Ryan Gosling gjithashtu, çka Ryan Gosling el nuk e di apo të kujtohet kur e shah.
0: Po.
1: Është shumë i preferuar nga femrat, kështu si bukurosh i thonë.
0: Pa mirë boll, s'ka ka keq.
1: Jacob Elordi gjithashtu, aktor australian, pas ka luajt tek seriali Euphoria, edhe te filmi Saltburn. Brad Pitt, qysh mure Brad Pittin mësë me pas rrjetet sociale?
0: Po, nuk ka.
1: Aktori famshëm.
0: E vërtit.
1: Ashtë halomi me Angelina Jolie kë?
0: Ma e kjo ndo që sa ko, e ka një famën ti për tre.
1: Për një me e kia.
0: Po, një 23-4 vjetë. I ka e
1: gjitha. Ajo let i ka sa dojnë gjithë, kjo kam e mitë buri Angelina Jolie. Ajo let si sa dojnë, hitë s'pëm interesant. Margot Robbie, gjithashtu aktore dhe producenti australiane, ka luajtë Barbie.
0: Po.
1: Edhe sa pa tjetër. Daniel Radcliffe, gjithashtu aktor britanik, i famshëm për rolin e Harry Potterit, nëse nuk ju kujtohet si emën kështu. Kemi edhe Keira Knightley, e rrezikshme kjo aktoria famshme. Janë disa prej personazheve të cilët nuk përdorin rrjetet sociale, imagjino.
0: Po ne kam edhe një dy emra.
1: Po ne më hajde se s'kan si janë këtu.
0: Nuk për shembull Jennifer Lawrence.
1: Ah, s'ka.
0: Aktoria e njohur e Hollywoodit, që ka The Hunger Games Silver Living Playbook.
1: Okej.
0: Okay. Tjetër, ajo ka thonë publikisht se nuk e përdor rrjetet sociale dhe preferon privatësinë.
1: Po, mirë shumë.
0: Edhe një e kam.
1: Ha.
0: Çysh të karon me ky?
1: Nuk është çysh të karon.

0: edhe një pjesë tjetër për mbrojtjet nga komentet edhe presioni publik.
1: Po, mos
0: harojmë që presioni publik është shumë i madh ndaj rrjeteve sociale, blem kujtohet kur filloi kjo lufta mes Palestinës dhe Izraelit, a din sa njerëz kanë humb followers për shkak që kanë pasur nuk janë të reagu lidhje me luftën ose kanë përkro Izraelin edhe kanë fillu me uvërshu me komente negative, madje edhe kanë humb shumë followers. Kështu që për me evitu qëto situata që janë të shpeshta, do me thonë publiku pret prej teje që ka rëshi jetës private me ngrit zonin ndaj temave caktuame, e kjo mundet najherë me rohan dash, kjo najherë mundet me rohan dash edhe me interesat tua. Për shambull, nëse ti si artist, e marim shambull Selena Gomez. Mm-hmm. Nuk ka fol për luftën Izrael-Palestin, nuk ka majt on, po për shambull, ajo zonja ka kompani të make-upit, cilën e ka në bashk, le themi pronsi, me Izraelit.
1: Ah,
0: okay. Tashmë dole me fol me majt on, ose kun rasi i këti DJ Khaled, i cili është me priardin nga Palestina.
1: DJ Khaled, po i ka mbosh të presion ati.
0: Ajo është me priardin pri Palestinën, s'ka shpim Palestin, po për shkak që është pjesë një labelit që ka le themi të ardhura nga Izraeli, nuk ka mujt kur asë dhe njerë me dole një, me bo një thonjë ose me majt kra.
1: Edhe
0: për këtë arsye, shumë njerës tentojnë me qëndru larg media, larg social mediave, sepse...
1: Mos me përjetu që të loj presioni. Unë e pasha dhe edhe në Shqipëri të rasti i Zvërnecit, për shambull, opinioni publik, dhe i kam bërë gjitha presion disa prej figurave publike, pse nuk po reagoni, pse nuk po e thoni një fjallë për këtë qështje.
2: Që pjesa më e madhe janë të gjithë me rrjete sociale, se ne besojmë nuk kemi shumë VIP-a që s'kan rrjete sociale.
1: Jo, nuk kemi, bile nuk di që është ndajkush që nuk ka.
0: Luaj Zelli u kompara se në Big Brother. Edhe nëse nuk ka bëj kjo, kja, aktu, shkrimtarja, sa që është e firma?
1: Moza Ahmeti, okay.
0: Për shkak që e kishin nxënë me një sekuencë, që po është në rrjete sociale, të thonë që Agaj është për kujdesë më hap një account. Edhe aty. Moza, kujdes mikrofonin.
2: Mis modestia. Shkojmë me këngë, kthehemi vetëm pas pak.

0: Një informacion interesant po vjen nga sporti, ja? Por Mauro Icardi edhe gruan e vet, ose ish gruan e vet, më sakt Vanda Nara. Është një çështje e hershme kjo mes të dyve. Ata që shohin futboll, për shembull interistat e njohin shumë mirë këtë çështje, se e fajsojshin gruan e vet për parashitjet e dopta ka fundit të Icardit e për largimin e tij pastaj nga Interi, që u soll në për Paris e në për Galatasaray e kështu. Edhe kanë qenë në një proces gjyqësor sepse Vanda Nara i ka kërkuar 250.000 euro në muaj nga Icardi si mbështetje financiare për të.
1: A kanë fëmijë?
0: Po kanë.
1: Bashk.
0: Kanë fëmijë bashk.
1: Po janë të ardhur donat e këtij zotëris?
0: Shumë janë të ardhur, kë miliona merr. Prit, më imë ta konfirmuar edhe kështu sakt.
1: Hajde.
0: Sa paguat?
1: Ja bëjmë gjyqin Club FM.
0: Jo, s'ka të kallëzoj pse ka refuzuar gjykata. Edhe kam vënë interesant se ai ke qëllimi. Tregojnë në ty sa i merë Mauro Icardi në muaj, El.
1: Në muaj.
0: 7.5 milion vit, si jo në muaj. 7.5 milion i merë të Galatasaray. Por, që është jashtë kjo? Dhe më thonë, ajo e ka ish grua, ja? E ka pa ditë në gjysh që du të me midhonë, si kërkes, 250.000 euro në muaj, edhe gjyqi tashmo po shkon drejt fundit. Vendimi është marrë nga një gjyqtare italiane, Ana Chateano në Itali, pra në Milano, edhe ka thonë që nuk ekzistojnë kushtet nevojshme për një masë urgjente për mbështetje financiare të Vanda Narës. Në argumentimin e gjyqtarës, ajo ka thonë se situata ekonomike dhe të ardhurat e Vanda Narës janë shumë të shëndetshme, dhe e ka konsideruar të financiarisht të pavarur.
1: Okej. Po prap, nëse eventualisht kanë fëmijë bashk, le të ketë ajo milionat e veta, prap kujdesi duhet të më qenë 50-50, a?
0: Kujdesi, nuk ka lidhje me alimentacion për fëmijë.
1: Kjo
0: ka për mbështetje financiare ekstra.
1: Çu. Unë edhe po e tlua edhe po lypi pore.
0: Po, nai na ndo, po ti dush me më dhonë mu 250.000 euro.
1: Që i bjanë dikun 3 milion euro në vit.
0: Edhe gjykata, pasi e ka pa, të ardhët e saj, jetën e saj, punën edhe e rejë gjithashtu, ka thonë ti mu në shmija dalë vetë, me punu vetë për të ardhët.
1: Do me thonë asë një cenë.
0: Êshtë ndare. Jo, nuk e ka aprovu kërkesën e Vanda Narës. Por, e thash këtë sepse jemi dëshmitar që shumë shpesh, sidomos tek futbollistët, ndodhen këto situata. Pa ditën jam ngacmoj, jam ngacmoj. Bile shkojnë edhe më larg, por dhunoj që më mujt me fitu sa më shumë. Në 80 apo 90% të këtyre rasteve dalin që nuk kanë pas faj futbollistët.
1: Po, këto janë skema mashtrimi.
0: Skema mashtrimi cilat i përdorin.
1: Dush më konë edhe fort, edhe me mashtru kështu, po me gjithatë suaj si pas kades, po mjen kjerë.
0: Si kades, vëllë.
1: Po, me qenë si ka punë mirë, s'pem.
0: Po, dhe jo, s'është problem për to.
2: Dhe me këto informacion.
0: Po e mbyllim dela.
2: Po e mbyllim.
0: Faleminderit që
2: rrethuan
0: në mënyrë. Faleminderit. Nesër sigurisht klubi mëngjesit do të rikthehet sërish nga ora 7:00 prandë.
1: Po.
0: Dëshirat muzikore janë të dëgjuesve.
1: Mm-hmm.
0: Edhe uroj ta kemi një ditë fantastike edhe nesër.
1: Kaç për sot, jemi nesër. Ciao.
0: Tung.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në Talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojës, bëhë gëj merë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

kam vonë gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurinë, ndërsa vazhdojnë spekulimet për një afrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58-vjeçarja ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjizores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela Love Story riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori 53-vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ajo është bërë motra e djalit të tyre 2-vjeçar Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës së sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes babalarve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: 0728-230-000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more... Uu.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit. Blokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Hajdini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E di atë ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness. Të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
12: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popullaritetit në internet.
1: Club FM Guinness.
12: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord din si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
1: Club FM Guinness.
12: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
13: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Vini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zë?

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: S'dija shti thoja. Shti thoja. Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryha. Qka duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rogove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0728 230 000. Tab. Bon për një bot në vizje. Si ka mundësi, kure dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kure luaj e

0: vem dolën nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: FM ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bon në vizje.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Ore, ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit,

0: something I want to talk about.
1: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andej nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

0: on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshtim.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

kam, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebrandim. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
1: High Tech Time.
9: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20 dhënës, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë të reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
1: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bogë merr vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Shoqet e bashkëshortes së mbrëmjes mbureshin të gjitha një zëri.
8: Un kam bër botox, një herë pik,
7: un dhetullat.
8: Po ti moj,
7: ju drejtuan njëra asaj.
8: Çfarë ke bër?
7: Un? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kodit.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm? Club FM, Kape Radio.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bud në vizje.
1: Kam pashen e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitëm.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. No matter what, you got

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: Letanii disa fakte confuze. Aqam do të në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbëritën Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Që ne Durrës? Për ku isha në insurë, more?
0: Club FM, Kape Radio.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

të qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vrit.

Deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mädchen, willst du jetzt sehen, wie man hier hat? Also, ich noch mal, da muss ich jetzt sagen.
1: Erst, kein Schild.
0: Bevor ich sie, wo wir sie haben. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret ka mbërritur ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me in.
6: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
7: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë

vëmë komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
6: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Popyet ideali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: Power Play on Club FM.
1: Këngëme transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmem 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurin, ndërsa vazhdojnë spekulimet për një afrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58 vjeçaria ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjizores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela Love Story riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori 53 vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ajo është bërë motra e djalit të tyre 2 vjeçar, Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes baballarëve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të

0: ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam pajqen e qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetësoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitëm.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: Oje,
1: thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
7: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
9: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për 3 çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
11: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
12: Please don't rain me in.
5: Number 4.
13: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
11: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Disa ditë më parë Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe të ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
2: High Tech Time.
3: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20D, nësi Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë të reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9.

0: fair speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't rain me in.
2: Number 4.
4: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve.

0: mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popullaritetit në internet.
1: Club FM Guinness.
3: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord din si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM. Kape radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Club FM, Kape Radio.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hen bukirate pushimin vet, e paguj pas stres.

0: Kapoprat, bëume ve tur 3 Kia, na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popullaritetit në internet.
3: Club FM Guinness.
5: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord din si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Je shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

sakt mund mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ja larg qoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.
1: Feel it, babe.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse

0: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
1: High-tech time.
0: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20D, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
1: High-tech time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time, Klab FM, 101.7, Pristina.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02.

Edhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ora 23:31 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

24:30 minuta. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

morëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?